ke to lo mo fe gbo kini kan de fe gbo yi o edakun mo fe ke gbo ah mo bi kini yen se tun si laje yi ah tin ti yi eyemi chi o me understand it me understand it o pere pere re mo fe ke gbo kini kan nti mo se ke gbo lojo se wa lanfani die lojo se wa lanfani ara mama kan lu pe mi ni pe mo lara bi ni won pe mi lo san yi awon ti a so po die opo die o ale na mo so pe nta fi jo nsira wa po nta fi nsira wa opo ta fi nsira wa po be se ngba mi gedegede e sawari lagelu lori Facebook e sawari lagelu lori Facebook 96.7 FM e like o ke si ma follow wa e like e like ke si ma follow

0: alakọkọ nbẹ ni honest otito eje ka lo to laarin awara wa laarin oko ati yawo pe laarin mi atoko mi no to be honest no oko mi lo to pelu mi iyawo mi o lo to pelu mi daada mo trust you nka koko ninu amuye nu tabasu wa wo su opening communication lati ma bara wa soro ibara eni soro talk open kenya listening kenya gbo pe oko mi so nkan bayi ko mo fe be soro iya mo fe be soro e je ka joko je ka soro nkan bayi kenya de gbo kenya digest ya oko mi so nkan be ko mi kan so iya bo mi so nkan bayi se bo se so yin na be na lo se ma ri I can't doubt my wife then I can't doubt my husband o de le keji eleketa consistency iwa to duro sinsin ninu igbeyawo iwa to duro sinsin oko gbodo ni wa to da be ni yawo ni gbodo ni wa to da soko re awon wa ti o da pe ele wa o jela kun ko ba ti lo jere ni awon wa wuri na to won wu na gbogbo awon wo to ma ti e wu mi o ti e like ye awon wa yen gan ko le je kin trust ye ma wa awon wa kan to je pe ko wa straight forward ma wa to je pe no e se ba mo pa se mo ni trust omo obirin yi sha e je ka wa consistency ara re na ni ara awon amuye onu ni keep promise oko mi le o le promise yawo re to ona babe ma worry owo ti mo promise eyin ma fun e laarin odun kan demola koni se o si wa di pe o ma fun eni go adi yawo mi yin mo sun mu bo se mo nse nu eyin le gbogbo igbara eni gbo na nu koko se so fun yawo pe baby mo je ni nkan ti mo fe se fun o de se fun mo de fun en to ba ti di bi o tun la no mi leti to ba si do tun la ti yawo ba si ran leti en je ko so di next month je ko so di bai be ni yawo mi na ma promise ko pa baby no ma wo ri nkan bai bai ma do se fun ti ko ni se kini ti ko ni ma de ni se ara awon amuye na nu respect ona wa nbe owo ara eni oko mi wa nle je pe ko ran yawo re ko kin respect yawo e ke yo kan ba yawo soro bo se wu ni be lo yawo mo se ko ma be ko soro bo se wu ni pe dadi jojojo dadi lagbe ni ta gbangba pe koko se le fowo so je pe iyawo mi no iyawo ma n bowo fun mi nita ni kiyawo naa kiyawo naa ma lati koko mi laye o ma n bowo fun mi nita ni ara awon nkan amuye ninu igbekele niyi ninu igbeyawo abi ninu relationship bee naa ni transparency koko transparency yawo e beto emi ni o gbogbo bí mo ṣe rí ni o bẹ́ẹ̀ náà ni kíyàwó transparency ọkọ ẹ̀kọ́ gbogbo bí mo ṣe rí leléyìí o àwa máa parọ́ kọ́kọ́ máa parọ́ fún yàwó bẹ́ẹ̀ náà kíyàwó máa parọ́ fọ́kọ́ kíyàwó gan mọ̀ pé ọkọ̀ òun irọ́ ta sí wọn gbogbo ohun tí wọ́n bá sọ irọ́ ni kọ́kọ́ lè má sọ̀rọ̀ fún yàwó kó mọ yín mú sí lọ́rùn gbogbo ẹ̀ ni mo mọ̀ ni te ba ri o se ko se ko so to kankan ninu nkan to nso be na ni kiyawo ma soro foko oko mo yin mo se leyin un ki le fe so gbogbo ara to nso yi wa ni gbogbo patapata ni mo lo to ko ye ko ri be ninu gbeyawo are na ni awon kan amuye to wa ninu igbeyawo are la won kan amuye to wa ninu kan trust iyawo e kan gbekele ninu oko e kan wa transparency pa this is me my wife this is me my husband mi paro fun nkan bayi nkan bayi nkan bayi nkan bayi lo nsele are nonu be na ni faithfulness iso ti to si are ni elomi oko mi won ti je pe ko si nkan ti yawo re fe se ko le gba ohun yo so fun gbun to le so ke so to oro ko so to oro lenu baba lagbodo ni kini mo se mo se ni kin ma le gba re ni gbo ko se ma le kan le kun yin abi ko se gbo oko abi ko se boya pa iko ti lade la pada nse lele iko to ko yin se lele iko ti yawo yin se lele iko ta lagba je je ko ma ni laye koko le ma duro lori ese pe laye laye yawo mi o le se ah lai lai
1: seyan
0: be ah lai lai oko mi o le se keke seyan be yawo mi o le se ko kin seyan be ko wa se nkan iwa re nanu bo se ma nsin ko da iru nkan bayin to nkan bayin ba se nwaye ko ni da keyan ni igbara eni gbo ko ni da keyan ni trust ninu eni ninu ara eni igbekele ninu ara eni iru nkan bayin o de ma ba igbeyawo je ni iru nkan bayin ma ba igbeyawo je ni ke ma le gba pa oko mi lai lai ko le se iyawo mi ma mo duro sisin lori oko mi kan ko le se gbogbo awon nkan bam o ma n ba kiyan teyan ba se ni nkan amuye ta ka yi o ma n ba kiyan ni gbekele ninu ore ni je ni oko lai lai ni oko mi le se mo trust oko mi accountability oun na wa nbe gbigba ojuse gbigba asise eyan wa asise mi leleyi mo mo pe mo se bo yawo mi ma binu oko mi mo mo pe mo se oko mi ma binu sugbon iyawo mo se pe yo ma mo se kini un ni o oko yo se pe koju ko bebe pe ma binu lo ibinu ni ti ma sinya ma binu o ti tan na ni Ademola se pe nkan bayen tun ma nwa ninu igbeyawo se pe ti ma ti de ti ma ti ni ko ma binu ninu ti tan na ni to de mo pe nkan to nsi ko da eje ka wo ara wa pe gbogbo nkan ta ka sile yi se to to ni àbí tó òótọ́ kọ́ ara ẹ̀ náà ni patient wa sùúrù tẹ́yìn bá ti fi sùúrù tẹ́yìn bá ti fi bí òdì léèyàn kò sí nǹkan kan ọkọ máa wí gbá kíyàwó náà máa wí tẹ̀lé kọ́kọ́ wí ẹyọ kan kíyàwó wí 100 tẹ̀lé gbà ìyá ọlọ́gbọ́jọ́ òun kò ní kò lápọ̀nlé la kò lápọ̀nlé kankan la bó ṣe wọ̀n bọ́kọ̀ rẹ̀ bá sọ ẹyọ kan báyìí yóò sọ 1 million sí ni taba de wo dáadáa nílùú ta wà yìí bọ́kọ bá sọ wọn kíyàwó 100 o ló ń fa domestic violence nísìnyí tẹ́ mọ̀ rí pé ọkọ yàdà sí yàwó tí wọ́n jọ ń gúnra wọn tí wọ́n jọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ tí kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin aráalé mo tún ti dé nínú àwọn nǹkan tá a kà jọ yìí ki leyin wo de lori ninu awon nkan yi ki leyin pa ah ki awon nkan mu ye yi o ki le tun le fi kun ke ah ti yawo ba tun se bayi fokan boko ba tun se bayi fun yawo a tun ma ri bayi a tun ma ri bayi e ja jo so e ko mo ko mi ko nda se eh mo ko mi le da se leni ajo ma se lori eto owuro lawa na ni ma pe ero wa jade 0912370867 tabi 0814491006 bo lo seri lodo tin bi

0: 0912370875. Tabi 0814249106. Bo lo se ri lojo ti ni nbe awon ka amoye ninu igbekele ninu igbeyawo omo de mi won ta ka jo bo lo se ri lojo ti yin se bo ye ko se ri na abi ko ye ko ri be aba tun nikan ta le ti fikun Ademola Ofesoro.
1: Owo efefe.
0: Ofesoro le.
1: Beni beni. A kan sare so one or two things ni. Ko si nkan ti o tun wa ninu gbe oju gbogbo awon rudiment ti e ti so yen. Tori pe ninu gbogbo nti o je mo abi to ro mo on to sokun igbeyawo papo. Ona ni gbogbo nkan ti e ti so yen. Baba wa ni ka wo lona kini abi gbogbo ara le mo kini. Aku aku eto ni e ma binu gbogbo nkan to tun ro mo na ni pe tin ba fe fi die kun lara re ni pe ibowo fun ra eni ninu igbeyawo o tun ma je ki okun igbeyawo ko ko le dandan si baba de tun ni ki a tun wo elekeji to tun dabi ni pe o tun jemu ni pe ti a ba ni ibowo fun ra eni ninu igbeyawo o je nkan pataki ti obirin ma dun si ju papa julo awon okunrin to ye pe a ma wo pe iyawo wa o ko respect mi to ko se gba ko sawo nkan lara ohun to tun igbeyawo le dandan ni and then equal right ta ba tun ni ka wo ka funra wa ni akoko ati igba lati so pe okay se nkan ti iyawo mi fe ni se nkan to ko mi fe ni equal right in to ba like in the minimum like in ti wona ba hate oni mo hate equal right o na tun wa nbe and then ta ba tun ni ka wo kindness ta ba le ma oju anu pe ah o de re iyawo mi o ah ma je kin jade leni je kin faramo kindness ba ni kedun ara pe ah iyawo mi o je be ah oko mi o je be ke se lu nkan ba je kin duty ma duty eni oju oju anu ta ba ni ka wo ka ni oju anu ara wa iyen na tun wa nbe and then lati ni ife ara eni ta ba ni ife ara wa daada iyen na tun ma n je ki okun fe yen ko le dandan gratitude ka ran ara wa lowo ka yin ka gbori yin fun ara wa pe ah iyawo mi kari lai o se gan o se dupe o ah obe to de se fun mi lana yi obe dun ah gbadun e o se o so iyen na tun ma n je ki okun fe ko le dandan siwaju ninu igbeyawo si so and then active listening ka so pe okay oro kan sele ninu family o n kaluku nsin boya ninu family iyawo mi okay je ki n farabalẹ gbọ nkan to fẹ so oya so fun mi ki lo sele ki lo de toju e kore lowo bayi se oro te discuss ninu family yin ni oya so fun mi je ki mo bo se lo
0: oko mi o mo be
1: ah
0: oko mi o pe iyawo won change àbí ìyàwó òun tẹ
1: ní ọkọ
0: wọn.
1: So báwo ni ìyàwó àbí bí ọkọ bó ṣe fẹ́ nífẹ̀ẹ́ èèyàn dé góńgóri imú pé ah ẹni ta kúkú fẹ́ bá sọ̀rọ̀ náà lélẹ̀ kò kò ní kò fi ní time kò tí ẹ ṣe bí ẹni pọ̀ ń rí mi iṣẹ́ wọ́n máa jẹ́ àwọ̀ sọ̀tẹ̀ fúnra ẹ ó tún ti bá tiẹ̀ lọ nìyẹn kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ nínú ìgbéyàwó. So ẹ jẹ́ ká notice gbogbo orú nǹkan báyìí láàrin ìgbéyàwó ọlọ́run ìjọ bàjẹ́.
0: Àmì ìṣirò ìṣirò àjọpọ̀.
2: Ṣẹ̀ṣẹ̀ tètè tí wọ́n ní wà pa ọmọ.
0: Àní lè gbé pípẹ́ kan báyìí. A fẹ́ lọ sójú ọjà. Ẹ mọ̀ pé ọmọlájẹ́ ni wọ́n ní kọ́ni lágẹ̀lú.
2: Ṣé lọ pa ọ̀gá àmọ́ o.
0: Tá a bá dé padà.
2: Ṣẹ̀ṣẹ̀ tètè.
0: A wà farabalẹ̀ dáadáa.
2: Ó tún ẹrú.
0: Fẹ̀yìn ara lé.
2: Aládé orí wo.
0: Ẹ ṣeun tẹ́ ń bọ̀ wá.
3: Lágẹ̀lú ẹ̀fẹ̀ jàgàbá gbogbo rétíò.

apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti kolo kale ni apatere e ti tori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be arojo monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko jesu yo dara fun o nto nla koja yen o bori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de testimony jesu oduwa wa anu atuma ti leyin enikan so pe anu lele se gbogbo e mo bu erin mo ni anu wo loju jesu lo mati se bi jesu kan ni anu so ye ko gbawe anu fun ra e gbawe iwo lo ni gbawe awe ni ma pe anu wa bi o ba si awe anu gangan fun ra re o ni ru eleyi o ni jade bi o ba se nipa awe atadua a lo sa mi anu jade si olorun mo

ni o koko mo olorire keji lo tele so wa ri awon olorire 1000 to ba koko morin ko se yi to pari mo ri yanu ma gba ori ye o so ma ko

0: látọjú ọjà. Ìkànnì lágẹlú náà ní lágẹlú 96.7 FM òkè gájú kí ilé fún aláfẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ ìbàdàn jẹ́ kán mà lè tòrò yin eré ìdárayá. Tó dùn ti gbẹgbẹ nǹkan sọ wá ẹgbẹ́ yìí sẹ̀ wá darapọ̀ mọ́ wa ẹléwo 1100 níbikíbi káàkiri àgbà ńlá yìí. Ẹjẹ́ á máa lọ ọ̀kan ní ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. Facebook ìkànnì lágẹlú 96.7 FM. Àbí jẹ́ kán mà fan family lórí Facebook. Gazida lagbabe lori TikTok at top striker 100 all over again ese gbogbo like ni mo ri sugbe tubo je ko gbera si Oliver Twist la wa he always ask for money Oliver Twist Lane Messi won fi oruko re ku oruko awon agba ballu ti o gba ifi gagba gan lore sore elejo lede Argentina fe gba meta ni sugbon ikan ni Messi o ko pa nbe won ma koju olede ti Bolivia Burkina Faso bọ́tọ́ wá di ọjọ́ kẹfà ìyẹn nínú oṣù kẹwàá ẹ mọ̀ pé international break máa bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lọ òun gangan ni Messi ó kópa kojú olóde Benin Republic wọ́n ní yóò lo eléyìí láti máa juwọ́ sí gbogbo àwọn olólùfẹ́ lólédè Argentina pé tọ́ ẹ̀yin bí lolúwa ràn mí lọ́wọ́ dé o ẹ dẹ̀ kú àtìlẹ́yìn gbogbo ìgbà kì í wá sí Messi nìkan ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn torí pẹ̀lú ìwádìí àti ìròyìn tá ń gbọ́ ni pé Rodrigo de Paul òun náà kéde lọ́jọ́ yẹn yóò juwọ́ bákan náà Giovanni Lo Celso òun náà yóò fẹ̀yìntì fún international gbogbo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ni wọ́n máa dágbére fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ orílẹ̀-èdè Argentina pé ẹsẹ̀ o ibi lolúwa ràn wá lọ́wọ́ dé o adẹ̀dúpẹ́ ẹ kú àtìlẹ́yìn wa kò jẹ́ bó ṣe lóun ọ̀jẹ́ lápá ibẹ̀ yẹn ó yẹ láti bẹ̀ Kylian Mbappe Ousmane Dembélé akú ojúmọ́ ọ̀gbẹ́ni tìjání olóko dáná.
1: Akójúmọ́ atọ́kùn akójúmọ́ ọ̀gbẹ́ni aráalé.
0: Bákan náà ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀túndé Ọlátẹ́jú akójúmọ́.
1: Akójúmọ́ atọ́kùn akójúmọ́ ọ̀gbẹ́ni.
0: Then coach Wasiu olúkoso coach olúkoso Wasiu upgrade ara yín nínú iṣẹ́ olùkọ́ni tẹ́ ń ṣe gbogbo àwọn academy di bíi mẹ́ta tẹ́ ẹ kójọ ti ń tu ẹ̀dẹ̀ wá nǹkan sì sí àǹfààní mi lè yọ lọ́jọ́ iwájú ẹ try kẹ upgrade ẹ lọ sí caf b àbí caf a ti wà báyìí wọ́n ti gbé caf a dé nàìjíríà báyìí wọ́n máa ṣe caf a ṣe ń bọ́ báyìí Abuja ẹ register ó lè dọjọ́ iwájú kẹ àǹfààní lè yọ bóyá ní shooting àbí ká ògbómọ̀ṣọ́ ẹ máa ní pé ẹ̀yin náà ti ṣe kóòtù rí ní àṣejì rẹ̀ nkankan sẹ́ńtì ọ̀fẹ́ dáyín lóògùn wọn lọ ẹ lọ bèrè kóòtù ẹ olúkoso ẹ lọ bèrè kóòtù olúkoso láṣejì rẹ̀.
1: ọdẹ wà ní palẹ o
0: ẹkú
1: ló jẹ
0: ẹyọ tèmi ní sẹyìn sẹyìn tó kù jẹ wá ní wọn tẹńdà
2: palẹ tí wọn sọ yẹn sẹẹdì ni àní wọn ní
0: ẹtì kaf zẹẹdì lè tán kéde ẹsẹ kaf zẹẹdì fa ọyọ fa zẹẹdì
2: zẹẹdì ni
0: ó jìnnà
2: ọ̀nà yẹn jìn
0: zẹẹdì
2: ẹtì wà.
0: so kí àwọn kí lọ fẹ sọ kí lọ fẹ kí ọmọ nàìjíríà ó ṣe fún ọ.
3: orúkọ tèmi ni abdul wasi mamadu yusuf akọni ọba kílákọ ọmọ kẹyìntì akáàkiri ìgbàlá ipa kú bẹrẹ ṣẹlẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà nìjọ bàjẹ́ ẹ̀mí ò lọ́rọ̀ sọ kàmọ̀ bí tó
0: bá. ó nílò ìrànwọ́ kankan lọ́wọ́ ọmọ nàìjíríà.
3: òsùgbà tí èèyàn nílò ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run sì ní sọ̀kalẹ̀ wàá rẹ̀ ìdálọ́wọ́.
0: ọmọ nàìjíríà ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ kí dọ̀fẹ́ nis ń bẹ́ ń lu èkó national institute for sport tó ń tó bá fẹ́ kọ́.
3: ẹ̀jẹ̀ máa bí tó
0: bọ̀
2: èmi máa sáré ronú pápápá.
3: ìmọ̀ràn
0: alẹ́lẹ́ ẹ̀ǹtẹ́ sanjo ni ó ti dàgbà ju bọ́ ọbọ̀ ìlọ o. ó ti dàgbà ju bọ́ ọbọ̀ ìlọ ìwọ fẹ́ lọ rí di kọ́ọ̀sì nípa bọ́ ọbọ̀ ìwọ èlò bọ́ máa ń lè ìwọ yìí ìwọ èsì ìlò
2: bọ́ ẹlẹ́gò ó ti kó máa ń gbọ́
1: bọ̀ odma
0: bọ̀ odma ó ti jàgbàdú bọ̀ bọ̀ ìwé lórí yín o torí iṣẹ́ tó lele ọ̀lọ́ ilé òsè kẹ́yìn. ẹjẹ́ àwọn oníṣẹ̀lẹ̀ láàrin Kylian Mbappe àti Ousmane Dembélé ó ti wọ inú ikọ̀ àgbọ̀jọ́ orílẹ̀-èdè ààrẹ ti France torí pé ó dàbí ẹni pé Dembélé ní àwọn agbábọ́ọ̀lù tó nífẹ̀ẹ́ sí jù púpọ̀ nínú ikọ̀ ti orílẹ̀-èdè France ju Kylian Mbappe lọ. te ba wo iko Paris Saint Germain mo pe majority awon French player to wa nbe na na wa ni
3: national team
0: apart from that awon to tun ajoda French player ni national team ti won si ni PSG gan oni o da bi eni pe tan ba ko gbogbo won jo bi da meta ni nbe leyin de bi le pe oro ti Mbappe n so pe osoro nbe to ti abi eni pe won gbe si eyin Mbappe na na ti e o sugbon won la won pere te ni se kini yo ni ko ba oluko ni tuntun to n sese fe gbase tori o da bi eni pe o n gbo ti n dagbo meji bayi lori oro Ballon d'Or
3: mo pe ta ba soro pa ara se to ni ko ni mo n gba na ni
0: okay
3: ara se to ni ko ni mo n gba na ni to ba ri pe nkan fe down te ba mo
0: se se
3: manager
0: gan
3: ni coach la se so to ba je pe manager gan ni oluko ni sene sene bi ta ti mari to ba je pe ordinary coach ba ni bi ta ti mari so mo ro pe o ti sele o na ti fi ti ara e gbon pe wa lati mo bo ni se ti ti sa to se laarin yen o ku so wo oluko ni
0: o ma ba se ti je
3: ta ba so ro pa oluko ni to le lenu lati le ba meji soro
0: to ni charisma
3: to ni charisma
0: to si ni ka agba
3: moye gbogbo tan ja si tan so ko fe gba e o ti gba seyin seyin so ko se kankan ti a fe da to lu kon ni yin ti da re na mejeji so me ro pe to ba ba wo mo soro o ye ko ri won yin wale kan le mo pe en ti ba won soro en to mo kan ju awon le so la poro temi ro pe Mbappe ni o si mistake to pon to lu kon ni nilo ati ba wi Mm. Zo gbawo so
0: pe ta.
3: Zo. To ba ti rira re, to ba ti soro pe Ballon d'Or ni iwo ni to se. Ko ye ko mention pe iye tan kan ti gba seyin. Papa jule ti gba 2024 and 2025 pe ko ni wait.
0: En to gba o n se julimo.
3: I know who
0: ni. He say a poster boy.
3: O jo julimo
0: ko. Ilayin Messi.
3: Ati
0: Ronaldo on lo tun le gba ti o tun je pe yo tun ni kini
3: ti won se ru to so yen o ma sele na to le pe kan na tele
0: ti a ma n pe poster boy
3: won na like poster boy iwo wa ko le ko so jade pe iwo ni poster boy won ga wule mo pe ti ru re ba gba oja won tun mo ko taju bo se ta ni gba ti de mi le gba lo ko sa bu nbe gba aye lo mo be bo iwo ko lo to si lenu
0: Oso.
3: Tell me about your son who he come me. Yeah. Tell me who Mbappe look bad. He didn't believe that. Okiki the Ballon d'Or man can do. He didn't believe no. Yes, he da. Okay, so no. Tell me what you are talking about. Lugo. And I get call you a time.
0: Okay, Mr. Katati Sorobai. I'm going out today. All at you.
4: Sherry Tabau. Go to Shelley. Billy Sorobai. Inwa tuwa lara kina Mbappe. Ongulu fi wansita.
0: Iwa to wa lara re
4: to wa lara
0: iru wa mo
4: awon pe lati le kokon so pe agba bolu to gba kini to ba ye pe agba bolu ni je bi abi agba bolu to wa ni bi abi ni ko e gba agba bolu basa ti won ki se mo rile de kan tabi wa ni bi abi ni ko e gba agba bolu Atletico Madrid a le so pe ke n tori pe won jo wa bi kan na won de so mo rile de kan na o le so
0: rivalry lo je ko ma
4: yeye but kini nkan ti mo so pe iwa ele ni bi te ba wonu ko e gba agba bolu odile de won ni bele oni ero to po won lo latari bi pe ego to wa lara ohun
0: yen lara
4: lara Mbappe ohun ni o je pe awon agba bolu to po ki won ni fe because normally won mo pe o mo bolu gbadun won lo o wa ninu ko gba bolu to lorin ju awon lo won tun won na fi won
0: on gapa ki
4: o fi won si won daada so ni to tumo si bi pe awon eyan na ma gba se won nikan ni ko si bi ti road e si so lati le tu wa bo sita
0: ko tu wa so
4: agba bo to pe omo orile ede kan na lejo je so ko de te ba de wo Ballon d'Or ti won pe yin na ta ba ko yo pe bo se ma mu ngba ni n to ba se na na fi ma gbe fun e ko ti se pe bi a pe oloruko abi bi ongbo to po kan bi kan nu n to ba se na fi ma gbe fun e Dembele to so yi nigba to omokunrin yi gba ko gbe agba bolu o ko nkan re wa gbe are segbe so un merit e ni ban olorun ko ye pe won fun tori pe ife nu abi nkan kan o deserve nkan yi ni so un gogo sa se po keji ni ban olorun yama ati Dembele awon na la re pe ni time awon ton hot yen so lati le wa tabu ko mo rile ede e mo so pe iwa to wa lara e ti o fi lero leyin oun na lo je ko fi wuro wa yen
5: ni ke lagidi gogo aye ni nife oba lu e fe
0: by fire by force
5: e don ba ti ni oba leleyi o
0: oba ma fe inu re ni mo wa
5: we bo ba de ni se
0: oba oku to ni to la o fi ku
3: ka gbe pelu ori
0: sugbon gbodo so
5: be ni
0: a be o pelu ori madam
5: o kere o do kini o
0: fe
5: si oba
0: by
5: fire by force on lo fa ti gba tan fi se captain gbogbo awon agbabo yen gbogbo ona won fi gbon to ba so gege bi balogun sugbon ohun ni o ni iwa lati arrest mind awon ti o to je pe won wule fo fun ni national team pe won ti fe se captain la won to julo la won to ba ni team
0: yen
5: sugbon iwa isoro si won a fi pe won wole n to ba fi le mu eyan ni ju pelu Kante yen awon eyan o fe gbejo won ti mo pe Kante o le je bi o sugbon iru eda to da won fe mo boya pe ah won je bi Kante ni Kante binu ah so iru awon bayen to ba national team e Berlin wahala tin bere fun Kylian Mbappe iyan akoko
0: gba won Griezmann na
5: so iyan akoko elekeji even to ba je pe agba bolu iko mi ni ko ni eto lati so to so yen lapodo temi
0: beni ke se
5: po ki se pe o ti gba kini ire o fe gbe elekeji o bo se wa yen ti o ba moju to ra e
0: o le mo gba
5: boya ni o gba ba lo ndi o ti o fi fi ball yo kan da kan ma so pe ah omo yen de wa mo bo gbangba yen o ki wa ni o fi da ko fi da kankan nisin odun to tun sumo ko gba e o se se ki ken gan tun ni sympathy votes
0: bene
5: ka ran sha na pe ejo gbele retire ejo gbele o tin lo lati odun bi ko se po keta ko wo podium ejo gbele ko gba be lo retirement ko tun decide tin bo ninu awon star kekeke
0: ah yama o ti binu
5: ehn ki Barcelona lo gba champions ko gba la liga ki yama na ni spectacular wa kini ko tun ninu ko to wa na fi se ojo na tun le wa ki se pe o ti gba kan debi to mo so pe ba gbele yi ehn ki se pe to mo so pe ba gbele ya ti gba kan o ti ni kankan seyin so le fi han pe iwe ele gan o ma awon ti o vote gan le oke a ele to tin pe ra e lohun number 1 e ja fi ye pe ki se number 1
0: awon ti o ti vote na lara won na ni Zinedine Zidane kankan na wa
3: so lara won bi to won na ti to ti ma nakude ni mo ti ni roi pe oluko ni Zidane o si le ri atunse se si latare pe o ni bi won o se ma mu iyan mole so to ba ti le mu iru awon de nbe le mole so pe ogbeni wa ise ilu nile ton kan to pe won lotun mo to de wa awon kankan na to je pe awon agba agbago so le pe won si dinner ki o gbon ojo jeun papo kan ojo se
0: papo ati ni o tin arrange
3: e keji na o
0: coach Wasil verse
3: kan abdul wasil e keji na o fun ara e fun tan so run pe gan pa lo ni pa lo na mo ni o gan ba so gan ba ba ni o o fun e na ni di ko pure sa ki se you se do one ni mo ba ni de ni na so pe apase ni ninu PSG en to ba ni ko ni ko ni o lo ni o lo ìjọba ní gbogbo ní kò nílò níbẹ̀ ó lọ gbogbo sáà ó lè lọ bẹ́ẹ̀ ó tó ti wà ní madrid ṣe ó tó pọ̀ mẹ́ so ó tó ti wà madrid ṣe madrid tó dẹ̀ wà ṣe tabawo ibi tó yẹ kó ìwọ ọmọlúwàbí ti gbé wọn rí
0: torí tíìmù tó ju ọ̀nà tẹ́yẹ́yẹ́
3: tó ju ọ̀nà tẹ́yẹ́yẹ́ ó ju ọ̀nà bàbá rẹ̀ lọ so irú tíìmù ìbẹ̀lẹ̀ yẹ kó ìwọ ọmọlúwàbí ti gbé tabawo olùkọ́ni tó kiru olukọ ni se Mourinho gan ti pe sakiyesi ọrọ lẹyin igba to ti sọ tan pe mo e wi baun to wa digba mi tori olukọ ni Mourinho
0: bigba ti o desperate
3: laro olukọ ni to
0: as in Mbappe o desperate lati gba Ballon d'Or o desperate
3: gan ewo sanjo ni to ti o fe wole bandi wa la pa kan to ni o fi lo kan pe
0: ko lo ba o gba bandi wa la pa
3: kan kan kan o ti fe wole o ti fe wole o ti fe wole to pe pe gbogbo awon wa bayi àwọn Lionel Messi náà wọ́n bá àwọn Javier Mascherano ní captain nínú national team Mascherano ti kú mẹ́ tí a fi gba báàdì lápẹ́ fún Messi Messi tíìmù yóò sì padà dàrú látara pé
0: wọ́n
3: ti fi wọ́n ọmọlúwàbí ó ti fi kó wọn mọ́ra padà wọ́n ti padà jọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ wo Bruno Fernandes ó bá Harry Maguire nínú captain
0: wọ́n sì
3: gbà lápẹ́ wọ́n gbé sọ́dọ̀ tiẹ̀ nisin àti Maguire àti Fernandes wọn ọjà wọn ti padà dọ rẹ òun ni kò fi wà pé àwọn èèyàn padà mọ́ra tiẹ̀ tó àpò fẹ́ kí nǹkan
0: dáadáa ẹ lówó ìtẹ́fì kásẹ̀
3: rẹ̀ kò wáṣù
4: na eni mo pe ndo wa lara won to ma digbo fun ba ni ndio se ma se yin ma digbo
0: ta le yin ma digbo yin fun
3: ma digbo fun top striker
5: ah mo won da ogo ogo
0: ogo kan lese gege bi coach akata bi ki le gbe ayin le kan abi etron kankan e no kankan te se pa mo
3: bi to se ka ba joko suri angan ya bi jojo ko ni
0: coach akata lo ti soro yen o akata wa se o eje ma lo fun taro yi sugba to ba di ago mewa ku seju meedogo gegegegege awa yi ko to ti kase edo ki royin ti wole bayi o temi tayo oye ladun aboro ohun ati oro agba baba olomo so la ko ni lami ni
5: na ni e ran okay ro wa si ni sorry agbe omo ma po si en lenu gba mi
0: a ko ojumo jare
3: ojumo jare ojumo alayo
0: a si ma ku mura ola
3: mura ni
5: o se ah get as if mo sa apo fan ni mo
0: eni ti eni ton ba ti ni riri re ri ni kan lo leye
5: apo fan ni mo
0: apo abo olomo yo mo ju balabalabalabala
3: to wa ngo balabu
0: balabalabu
3: o ti ni tan ho gan ninu bayi
0: bulu balabalablu
5: tan ho is different
3: a different from balabu
5: from balabala
0: balabalablu blue black blue black bala ala aku mura ola
5: mura se na ni
0: oro agba o se ne mi o
5: eh
0: oro agba o se ne mi o olomo akilo omo re o
5: olomo akilo fo mo bo o gbogbo yen lo pe
3: starting re ma gbo starting re da
5: ipari
3: ibi mi tin lo pe a ori re ori ti mo tin ko wonu bayi
0: okay okay
5: Olo composa won le gbe.
0: Oke. Ese tola won kilo fo ma re.
3: Olorun ja kilo fo ma re.
5: Gbogbo yen la pin ni o pare.
3: Eh.
5: Gbogbo yen la pin o.
0: Ya lo mo ko ma re. Gbe gbe ki won le ma ma popo leti ni.
5: Eh, mo wa po leti pe ki ogun yen ma ogun yen la pin ofe ni wole o.
3: Eh eh.
0: Wa re ko lo. Ese
5: tola won kilo mi ni wa.
3: Ba se pe gun fe jo. Ese pe. Be ni egun ma o se won je egun gan ma pero ni. Tori awon egun alare. Ti e mo jo tinu yo mo
5: do papo ati to je leru ga yo mo wote le le o mo wote
3: o ke wa ni gba de pe
0: e mo kilo fo mo
3: lo mo kilo mo ko mo kilo fo mo
5: gbogbo eyan la pe o e wa ba o wa ba ganu si
3: kilo olohun o do
0: ma ba pe gbogbo eyan iwo lo re ran
3: no a fi le se bo re mi ni
0: ma pe gbogbo eyan so ti gba gbogbo eyan ni o ma pe
3: o ti lohun so mo
0: ni bi ti nkan de
5: do pe o pe gbogbo eyan gba na
3: o ti lohun o ba mi so mo lu mo le
5: oro ati idakeji
0: eyin te ba fe ran wa lowo la pe
5: gbogbo eyan la pe o e kini idakeji re
0: ẹyin tẹ ba fẹ ran wa lọwọ la pe gbogbo ẹyin tẹ ba fẹ ran wa lọwọ la pe
5: awọn olólùfẹ wa ti pe gbogbo eyan inu gbogbo eyan na lawọn ti o ran lọwọ ti
0: jẹ awọn ti o pa ti o ni ran lọwọ pọ ja awọn ti o ran lọwọ lọ ko ni meet up mo
5: ẹni
3: kẹ́ni máa ní owó fún ni o tó yàn ẹbí náà ẹ bá ní òde ẹ fọlọ́ ìdílé ṣùgbọ́n sàárà náà ní ìyá fún mi àfi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run
0: ọ̀rọ̀ àgbà yóò ṣe ní mi o ọ̀rọ̀ àgbà yóò ṣe ní mi o ẹni bá láyà kó ká lọ ọ̀rọ̀ àgbà yóò ṣe ní mi o
3: nǹkan mọ̀ wá bíbá yẹn bá láyà
5: bó
3: se bo adaju la lo ni
5: lai
3: se
5: to e malaya
0: se yen o tun mu ni
5: yen o mo
3: ko se mo ko rin mo o ke so na re so ro to ra so yi to lo ti fi alubarika si mo so mo ko rin mo
0: ke se be malaya ko ka lo bi pe en ti o itokan re ba di
3: nko to ba gba si ode bo se awon yo mo le bi won ta mo
5: o ki o mo ko fun ora gba ba orin olomo ni
0: eh bo won se ko
5: o mo tuntun wa ba
0: aturabaka n pe mi aturabaka n pe mi
5: ko wa ba wa ko wa taye o ba yesi se dun to owo wole
3: orin gidi ni
5: fa ba mi
0: aturabaka ti n pe mi
5: eh
0: o fe dasi
5: o fe
3: awon esolobu awon eyan gila n ko mara
0: eh won ti pe mi baun nkan ti ile gbe ni sugbon mo mo pe n ti an pe mu fun ni pe nemi oro agba lola gbogbo wa se le wo ri eyin ti a àtẹyìn tèmi àtẹyìn ti alápapọ̀ ọ̀rọ̀ àgbà mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń bless rẹ̀
3: fún mi orí pé mi ti ń sún ẹ̀yìn lẹ́nu
0: èmi mo rí bí ṣe ń sáré kì í ti ń ju bàlàbàlà kì í láti bí ìjẹrin ni ọmọ tí ó ṣe mí tí mo fi mọ̀ pé ati se inawo lara ti ko yoro gbo oro agba okada si ri jale ni amazing o ti gba
5: ti gba lo ti fe ka ro
0: ti fe bo le nbi n wa n sare bo la sare mo okada gbe oko jansin
5: so to fe ka se gun ti ye bo wa se le ta ba jori la ran si le ko so ta
0: iro mo emi ataye atayo la jo nsoro
5: awon eyan gbo won ni ke won eyan gbo
0: mo ni n wa n sare bo lati amazing ceremony a kilo de emi ro gbo no ni ohun fe ka ohun ti gbagbe pe ah ti ne bi na
5: e do ti e do
0: to si o jana mo kada le mu ni ah
5: ba e ti o se di odo so bo le so on ba si ogo wa foju kotan yen agun mejo ti lu won se agbe lati agun mejo lo
0: ati abaka ti ni one bag of rice
5: ah o ti gbe mi ni bi kan
0: one bag of rice
5: o ti gbe mi ese won ti yo ti yo re ta
0: ati abaka gbogbo Manchester
5: ara o si mo tu
0: o ti pe gan
5: aroma ara o si mo tu yin
0: o ti pe gan ese gan
5: lagba ese gbogbo aye ko la pe ba o to ni ma gbe bag rice kan le na il bon beloto
0: asiso ma wole bo a ma gbe ma so fun wa ni joyin pe ko lo fokan ba
5: asiso ma wo le ma rora baba olomo lo njo
0: dara ayi o se atura baka lo se ti mo ma pe
5: on lo die man ni so ti yo yo ibo ni tin so ni en yo bala fi se do
0: awon elomi na o tun dasi
5: wale amzati ma wo le baba olomo ore abo olomo
0: don like are o lo decide ah awon eyan mo ti se
5: ti aki so la lo njo yen
0: mo ba ma wo amu to weli gbagba kan ya so korun ya mo finuju bala
5: awon talameda
0: laye gbogbo elerenu laye gbogbo elere ko
5: si se mo la lonjo
0: awon se o ah dj spider ti take
5: mo lo bi olokun kan je won se o
0: won si se
5: team fi ankati funu to sipe to ba ti ko to ko onilu lo mo gbogbo atin se
0: won
5: se ni awon yala be ba le le pa yala
0: won si se o meanwhile gbogbo awon ololufe to wa lori ara won ni ko lo fokan bale ifokan bale be yo ba lai ni promise
5: online online o mo
0: ola ma ni le o mo
5: yo ka ba gbere fun ni
0: so mo gbo te ma ti ni do ba ti ni ka fokan bale
5: ka fi bale ke ni to se yi o se ore mi ojo nlo eyi to ba se
0: Mr. Bello farabalẹ mo ko yan oda
5: yo ba lo de yo
0: farabalẹ Mr. Bello lati UK 50k fun baba olomo
5: o ti lo
0: fa fa
5: Mr. Bello ti o ni ta e ni so mo
0: Mr. Bello lati United Kingdom 150k
5: bi ti nkan se mo pe baye ta pe yi o si ti
0: o ma gbo so mo gbe o lo fokan bale pe yo se se
5: baye la ko
0: ni jo yen tori mo ma won eyan ti mo ko
5: tori pe n ta fe se nbe lola a fe fi mo ile pati ka fi gbogbo onuruka ka gbogbo agbara diran to je pe gbogbo ba wa be lola epo obe atata ta ba je laarin osu meta yo si ma wa lenu
0: mo
5: ti mo bola
0: nice
5: ibi to ye pe awon jo mo onilu omo lu gbedu ni awon ayala yoko ti mu wa
6: be ni
5: ti wo olorin gan mo funin da kun la pe n to ba wo sele
6: olorin
5: mo
6: ni ba sele
5: iba so le ka bi o tun ni ka ma papo
0: alaji ziaka oni 20k
5: ese mo je alaji ziaka
0: olopo baba mi rabbi wiziak adekunle
5: alaji adekunle
0: ese mo ti 20k awon ti e ti send there si mi
5: ah ko ko pe rara yo po
6: o gbo ni da ko ni eyi to ba se na oroyi se yi o se ore mi ojo
0: je ma lo futa ro sugbon gba ta ba e o ti lo be yen mo mo wi pe awon mi o tun won tun kan si o latodo mi won kan si
5: be na ba ti pe yen kan million eyan yo mo je
0: mo
5: lagba re be lo wa awon eyan tele te number re opu pa mo
0: o se janu ara agba ti abo oro won gbe yin de be laaro
5: yin
0: ago mewa ku seju medogun le mi
5: bo aye
0: o se den je fi la o duro titi igba yen egun kale

0: lo gbo yin ni next week ero oto oto wa je kon feju
1: se be ra awon eyan to fe se gbowo ti an so lo
0: ah amoye
2: o pa se pe amoye o la fe mo lo lata aro dale ni ariri oro so
0: ayori oro ayori ko ja ara o ko so da wa lo so igbolowo yi ta lo time wa peri ya
1: ede o ede o olodun ta fa lubarika ti iwo ba te nlo olodun fa lubarika ti
0: alubarika ri
1: temi le wa ri wi bi bo du yi ko ti ni pe gba mi ti won ti ko pe kawo se luku e ri yun so
0: and at time when our bye o be ton ni gugu wo gbe pe o lo se lu o be ton ni next year as bi ko lo lo se ri an to ba wo do olon fo mo ti wo ye mi ti sun ton fe damo mo e je ko ba bo university number one shop plug ni e wo ibi se ba tin tire fun di 11 years ta gbo yi la yi lo pe mo emi re iya jesare ajo lo kakakiri yo gbe e lo le won se ko ba se ko ba yi e je ka fi le university se lawo ta to ma bo bibi mo ba sa bo lo dio lo eyan ko si loru labijo
1: kapie so lodun
0: ara bijo o si ti wa
1: eroyin ayo gan eroyin ayo gan ara yin o mo ji pe pe
0: pe a ko ta university la so awi o ko wa so won laja oko wa la so only kan to ba so wa lady yen o ma n gbẹmi wo wa lati ti se ari unique awon ati gbagbe to ri omo bori owo omo bori gbogbo wahala omo bori gbogbo nkan to ba ti le nakoja le aye yi gbogbo to ba wo ojo olohun fun omo e ma sabo ni le fertility akodi ah awon obinrin amuni wahala ti n ma ti koja gobi to ye ka to gba koja ko ba ti kuro la toko ba ti da bayi o gbogbo ẹni da pada ni mo je ma bo yi university ka ju e abojo sege sege agbalagba ni
2: baba ti le 60 won wa ni oyun lowo lowo bayi
0: lo lowo bayi lati abijo
2: a n lo sabijo ile won la ko ma de si
0: ah o ma re bu ayo ma re online mo so fun baba pe e ba mi so
1: e tun lo abijo bayi
0: ala abijo saturday awa de gbo
1: o ye ka wo ni balu o ye ki won mo compensate pe o tun lo ticket lo so se bayi o ye wo fun yin lami eye won ran ti ijo awon ile ise tin ta nje kan mo fo ko bo won lati ri won wa si shop se gbe ile wa ni ring road emi ati yawo mi a sa mo ba won ra nkan lojojumo oniwewe niyawo mi nigbo ya ni oba lawo fun alami eye
0: award mi pe o ti je oje jo ti gogo gogo
1: boli ori pe ti wa ti ta ori pe ti wa ti ta won fun wa le won fun wa lami eye ni je se be le re
0: ni je ti oje adura wa gbara fun olo e ara bijo e ma reti university ara bene e ma reti university and bo Terry, people wa ti wa ti pe akofe wa lasan afi wa se polowo and cold test machine lo sabi je
1: ti o mo sayewo
0: ta ma sayewo fa won eyan to ye pe product te ba ti raja ye ma gba loju ese ko si ka lo carbon ori ni bi ojo bi meta la ma lo lu won te pe gbogbo to ba wo ojo olorun fo mo a ma pade wa nbe okay te pe la gbo olorun e de ma lo e ma bi mo ero ti po to ti lo labijo ero ti po to ti lo yun bene nitori olufe ti mo wa lo be e ma mara sile ilu ibadan ni a wa iya jisa
2: kale ni to gate ibadan ebe mara tabo kada to pe ni bi pe ni ti le nlo ni junction jakarta ikoja kola kala express ma gbe yinde odo wa awon to ba nti north ibo ton ti east ibo ton ti ilorin oyo ni te ti owiri ibo te ti olobo te ba ti moto bade so kale ni iworo lati iworo de won new garage ko to ta ni new garage pe mara tabo kada to so pe yi pe ni ti le nlo ni junction jakarta ma gbe yinde odo wa a ma nse laarin monday titi bi Friday.
0: Ajẹ́ Saturday Sunday. Ẹ
2: pè sí orí 090
1: 090
2: 33
1: 55 69 70
2: 090
1: 33 55 69 70
0: Iwọ ọkùnrin àgàn náà ń bẹ o. Má sọ pé kí ìyàwó ẹ lọ wò wá o. Iwọ àtìyàwó yí ẹjọ́ wa ni o. Ká ṣàyẹ̀wò fún ẹ, ká ṣàyẹ̀wò fúnyàwó, ká mọ ibi tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ dáadáa. Kẹ̀ bá lè bọ̀rún pé ẹ̀ ń wojú Ọlọ́run fọmọ. Kákàkiri kí wo yí ẹ̀ mí kẹ́yìn náà ti gbé ọmọ yìí jó. Ní ṣe lásán lágbo lọ. Ẹ ń bá promo wá sí ń lọ lọ́wọ́ o. 50% promo lórí gbogbo ọjà tá à ń ta pátápátá. Ẹ ń bá promo wá sí ń lọ lọ́wọ́ lọ. Ẹ máa bọ̀ ní Yuri Fertility. Ó yẹ máa pèsè orí nọ́mbà yìí. Ẹ pèsè orí
1: 08067
0: 15
1: 37
0: 37

0: e ka bo pada lati oju oja
1: ejo oje
0: ah ja se bayi jamu ipe meji 0912370865 hello ta lo wa nbe
2: John Tabaka no ni ba da se ejo
0: hello e ti wa nbe o
3: mega
0: ah yes ma o ko je bi agbon so hello ta lo wa nbe
3: e ka so o
0: e wo so ni o ko ya ti npe
3: eh iya agbe lo wo wa ni
0: e ma ka
3: ba ba ti ni pa fe rin ni ajo ta fe gbe angara ga ipo run ko wa e ma so ori wa ni gba fode a ni bo so won olowo
0: mi olohun
3: igbe lo wa lo so
0: e seun gan ni ma inu mi du bi mo ma se pe wa yi soki soki na ni ke lo ta lo wa me hello yo
3: kweto
0: yes ma ru ko ya ti ti npe yi
3: ya
0: la re
3: duri
0: ah ya la
3: re ori yin ni drive o
0: ami olohun
3: e da kun ka o di ese ti e be ngba kan wa mo mo ke se ti ni ba se tan wa si mo tole ji ti mo fun lo nje die ki e
0: tan
3: fe pa ni e da kun wa bi ameja mo ji to mo wa o ani ti ni o e ko tu
0: ami e seun
3: ya la re duri
0: e seun gan ni ya la re duri ja mu eyo kan si hello
3: ele e ka sa o
0: yes
3: eh le siro ikalagbara
0: olohun
3: o to lo ge ka re ori 8 million se won ti ko le lowo
0: won jo wa ni bi je ti o
3: ha se da jo re ni tori pe baba di jo mi kan ba ni oju ori olori wa wo ge
0: ani
3: to le ge ka ya re ba o ti ti o fe ni ole ni ya di ole ele ro eh le siro mi kan
0: ni olohun re si wo ge o eh koroke baun matini ja mo lo le titi ola ti e to ma pari awon akin akin ni wa Abidemi loko ti mi wa kan de loko baba to mi lo mo ora gba bi o ba se lo ro o ba ko ti awon se lo jo aye se mu o di
2: e ni ba o a du gba tori pe e wa
0: pa de awon akegbe wa
2: yo gba o jojimo
0: e guru gba be lo ki mo ni me jojimo
2: a du pe tori pe wa nbe fun wa tun pade awon akegbe wa mi lori eto awon eto awon ko ati awon e
0: ah ey toko taja
2: imaiti
0: ati bali boya boya
2: boya wo so de mi
0: abi o nso gangan to ba sa ri o je
2: mo
0: sa wa mo soro dile won
2: fun
0: akilari gbo
2: e dupe sori pe wa nbe fun wa martini salao omo balu kan temi se ten gbo wa
4: la la la la gelu fm ja